0: llegando desde la Delegación Territorial de AEMET en el País Vasco. ¿De acuerdo?
1: Muchas gracias.
0: Buen día, gracias a ti. Agur, agur, agur. 12:34.
2: Sortzeko nahi beste modu daude. Idazteko, margotzeko, jakeatzeko, irakurtzeko, dantzatzeko, guztirako dago nahi beste modu. Irudikatu, sortu, esperimentatu, jolastu, nahi beste modutan egin dezakezu. Bada nahi beste aukera eskaintzen dizkizun leku bat. Nahi beste aukera, nahi beste Tabakalera.